Ate Aris Wal fil makati Tashadina fil madaris Wal fil makati